song ya la Serie FM okusala yo siyajola hobane ngike ke aba sithepu sina pahitse ke potso hobane ngike ke aba sithepu sina pahitse sena ke sehloho sa rena no latsa bodumedi tsa tsinla o sane mo mamedi motle mme ke a o mema e sale ka jeno gore o se ka ba fetwa ke le ona ke tlabe ke na le bomme ba bane re phura leswetla godima taba ena a re ke re tlo utlwa letlhako la bomme gore na bomme bona ba re ka ditumelo tsa bona go fapana o se ka ba fetwa mo mamedi a ratwang ke nna dimonate a re ditsengkolola tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM.

abanu he mamedi ke Saint Cecilia bana ba otla ntho monnate ba renta te machogo ka onkela mamedi ma Cecilia a Saint Luke ba re ke hlolohetswe batswadi ba ka ka boela mamedi pejana mane ka onkela kopano chorus ba re kumnandi Elishume le motsumo le sekoto pele re fitla ho reng ya borobedi mamedi ke nako ya ne eo ka yona ke tla utlwa rona e be pine o iratileng o senga ka jeno ke efeng ke tle ke uphithele yona a re kwalana ne o la rona

0: Ay, ay.
1: Oye, su
0: Yep.
1: nobu galama mi. Skuye
0: Le mme le nna le tlhodisa ditaba, ke sa tseba, a ke sa tseba, ke kopa fela wa pale ke utlwang tsebe ya ka e kare ke utlwile boholo ba batho ba bua ka yona. Ai, ka jeno teng leng ke ntse ke be ka Afrikaans, dear mekar.

0: Mpola mpola o tia strata ke surprise ka moka landana ka tloko le na mina suto a ya la radio ha la radio god ma ke le bo mvolisto a ntse ke di le ba khotsi ba ka mona ka zone 40 se re tshwere tshwere jare ke god ma
1: Halamaradincha, bololo, halamaradincha. Chazamona dialoma. Hey, tadi nama refan bolo fanten. Halo, halo.
2: Hai bololo otia strata ke gore ditsena ke ithobaletse ke gore ditse go fithellela o chaisa kana go ya ura boraro. Eh, ke mino mana tikiketi le fela lwana o tia strata mpolisto ke o mami mo manzevile.
3: Re o tlisa haufi ufi le morretito wa setso sa Sesotho.
4: Ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha bana.
3: Lesedi FM ke mo

ba wa tla hamannate a mona ho le sedi FM ba ba hantle du mahloho hora ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC di taba tsena tsa hora ya bobedi re di balwa ke sebohudi naka moloye le kholokwe.

0: Why ngithi duma hayi salu duma radio mphelo hayi bo how kule ye nwento ke qoqe le batho
1: dumela sa sala tshe tshikara la ka bitse ke no ona nna mkona ke kopa lang khatle mme ya ka dintse e lisa mkona ka mane ka alan rich ke kopa lang mola ke magata ka pla ko kofe ke kopa lang khatle ka pina ya botshelo ke e dinomoro tsa hae ke 0664 255 943.

0: Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikopo.

batla bophelo bo mathemalodi ke batla bophelo bo mathemalodi ke gawane le ditoritori ke Chizibizi o na le ditshepe LR monate pine na mamedi e a ratwa e teng ke ile ka e bona tse 30 tse ratwang tsa kwano tshebeletsong ya lesea.

0: qetello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Mabedi ke a tswa ke a tsamaya njwetse he ke sontaka jeno o etsang ke a tseba mabaka a mangata 086 003 084 ke dikereke ba bang ba tla tswa ba ye mafung, ba bang ba tla tswa ba ye dikerekeng, ba bang ba tla tswa ba ye meketeng 086 003 084. Empa ke a tseba mabaka a batho ke o fapano tla boetsang ka jeno jalo ka e le gore e ke sonta go Lesedi FM dumela. Oh ya kerekeng wena o kena kae?
2: Ke kena Sunday ena Zion Christian Church ZCC.
1: ZCC se se le mona tautwa.
2: Thank you Ponte ke so thina.
1: Re nka motho teng kwa re ke Lesedi dumela tla boetsa ke sonta.
2: Ke sonta ho tsana ke vete ke ke ntiranga.
1: Se mo sane ka jeno re tla boetsa.
2: Ke da vete kerekeng ka jeno.
1: Ya kerekeng ka jeno kena kereke kae?
2: Roman Catholic Church.
1: Oh mo Roma.
2: Aho.
1: Right tsamatsa sile mona tautwa.
2: Thank you Turant.
1: Se seri ya fa mutumela.
3: Bonde.
1: Eh japojwa.
3: Ante wana mna a na ke a chaisa o senga tshikile phomola ke phumula le tshi hape.
1: Go tla ka 6 months bua tsa sile mona tautwa.
3: Ante wana mme lika tshoute.
1: Ja mamere tabo isanga jeno ke sonta dibe.
4: Ho tso bonto.
1: Eh japojwa.
4: O bua le mo happy ka Pretoria Helbron.
1: A rutwe.
4: Na ke go leta tsela ka le ke a hola ka jekule ha ke tsebe gore na tontse tswa ka eta sinela ka jekule
1: o empa o tontse
4: ke nana jwa lo mara ke be ke di tsama na te ha mo na la palaka
1: te fela ke tsatsila
4: o se la ntwa
1: te fela ke tsatsila
4: thank you netwa
1: ba be se le seria fa mo dume
5: nda de dumela
1: ke so ntaka jeno tla boetsa
5: ke tla kreke ya khutla kreke eng ke dula fast he ho ya bata kwa kwa mo ho batha bohloko hampe ha tswa kreke ha hona meke yang ke dula still
1: yana ke reje
5: ke ra kre MG ka re nya ga apostol
1: ya le botsa sile mona tautwa
5: thank you nna
1: ba be se jola se be le se se di ha
5: onto wa selebo
1: e shapo jwa
5: ha o shapo ho ne
1: e tla boetsa ke sonta
5: e ke sonta e ja ke go se wa nna ke dilo ke le msebetsi go phumola la te mane le ke ke tlhophela go thama msebetsi ngape
1: re le botsa sile mona tsa utlo
5: sa sile mona te ponto wa sele go tango
1: le se di e batho ba tshaya mba ba msebetsi le go le phumola tlhopha wa se ka ofela dume
6: ponto
1: re tele ga
6: re teng ponto na ke ke ke ponto
1: ke na ke ra jega
6: Roma Ponto.
1: Ya kere jenga?
6: Alabama Ponto.
1: Right, it's a ceremony at Tina to follow.
6: Thank you Ponto, Luana Salajalo.
1: Mame Sere Sedi FM, Dume.
7: Kutende pe Ponto.
1: Hey, Shapo Hozwa.
7: Hamuna Ate.
1: Kimanga?
7: I'm kono scoutu za swani mwana Ponto.
1: Yesonta.
7: Okay.
1: Yesonta, otabu isa angajiru wana?
7: Aka sonta kia kere kim Ponto.
1: Yanaka?
7: AFM Kenosis.
1: Yeah, ke ya eng?
7: Ke ya pholoso.
1: O ya pho, ke ya pholoso. Tsa sile mona tautwa.
7: Bona fela jwalo Ponto.
1: Mesele Sedi FM, dume.
8: O ka ba Ponto.
1: Eh, ke manga.
8: Bontu la phulu ba o mali.
1: Eh.
8: Eh, we hi. Ke nna nna di se di la hlalanse jeleno go tarlele le truck ya mlendi ya bangayo. Kuba na ngoku ndise Delmas ndiyo thula ngoku ndeta nawo.
1: Alright bona tsa sile mona tautwa.
8: Enkosi enkosi Ponto ndiyabulela
1: ba. Enkosi baba.
8: Enkosi tata.
1: Amesejwa le sebele sa le se dikela se dia fam ha.
9: Ke la Ponto.
1: Ke manga?
9: Le khodi ntwana malebo go location wa le Sunday bana.
1: Eh.
9: Mpane ke khimba le mona masimong. Tsa tsile nna ke tla be ke nka bana ba private school bana a sekolo mona ke ba isa kerekeng. Ha ke tswa teng Ponto. Ke ha ona ntunga hape ntle le Sunday house. Ke emetse Sunday house Ponto.
1: Re le botsa sile mona tautwa.
9: Thank you Ponto.
1: Se tswa le sebele sa le sedi e dumela. E shapo jwa.
10: Re teng di kae ha?
1: Ro tle tswa botsa ke sonta.
10: Ke a bese ke lukwa traka mona, just ka lukwa traka mona. Tse di tshwana bo.
1: Power station. Tell what that's the monata ukwa.
10: It's my Ludman Toro Toro Ponto.
1: Let's say the affair, Mutume.
11: What do we Baba Lautra Kutan Tobuaka Sifuba?
1: Eh, ya isa ngotla mane.
11: Ipaballe o yenga ke.
1: Eh.
11: Mm, wa pare mo futu.
1: Eh, ba ntumelle.
11: Eh.
1: Sa tsile mona tautwa.
11: Sharp mo gotsi.
1: Mama said ya fam 0863003084 ke nke wa o qetela fela. Bela batho a itse ba dikerekeng. Natefelwang lebeletsa.

mmematla ya pholoso ebe o ka mmematla ona go nruta Africans Africans maralane ma jale ke jale ha e tla sebetsa ke re o tla sebetsa tsantsa ke ka golo ke re ke ga lata bo dipika ga tate re lata bo bo dipiano tsantsa re fitlhe ka nako ke re bela mo e ka sala le botswa ai mo e ka sala le botswa le botswa le botswela e patse ke tlo tla be batla utlwa tlatla ke re ke mmolo ke re tobi modimo na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ai e ke re ke a tsaba go bjetse o tla kwetla ke re ke ntsa pholoso e o tla kwetla o rata ka pao sa rate ntate mono binwele ka mmela o binwe fela o yeme fela mamere ke sebeditse o le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng e kgoptswale maotomane mo re sebeditseng gantle re phelaphele sebedisa lesedi pele re nka megala kwano ke ne ke ile ka o nkela pine monate e bitswang ka gore ke shise sextasy ra nka pine e bitswang ka gore ke phakathe easy go lesedi fm mamedi o monate mananeng o tlatlangorakela sebedisa lesedi aforika e borwa good morning and good night.